0: Yeah, Hawaii, mighty.
1: Na na na na na.
0: Yeah, a tribe called Red.
1: Na na na na na na.
0: Hey, Odario.
2: Ah.
1: Na na na na na na.
2: Yeah, yeah. One time for your mind, yeah.